0: money kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。誰が
2: From top 4 in hits!